0: die waguo no
1: eno na wutwa
0: sompa
1: sompa
0: sompa
1: sompa
0: sompa
1: sompa
0: sompa
1: sompa sompa.